0: Kume, dosta je, ajmo kući.
1: Ljudi, još pa jednu popijemo i idemo.

Coil kartica. Štedi, nagrađuje, iznenađuje. To 6 dinara popusta na premium Ecto gorivo. Lukoil, 25 godina sa vama.

i pružit će ti tople ruke svoje. U njenom srcu bit ćeš pored mene.

Udariti grom, da ne osjetim, da se ne pomjerim. Po me sada s neba mogu sići anđeli i da ne trepnem, da se ne osmijehnem.

0: kapi za dušu.
1: Čovjeka može boljeti duša, isto kao što ga boli tijelo. Duša ima mogućnost da se izliječi u razmišljanju.
2: Lijepa riječ je lijek za ranjenu dušu. Mi nudimo kapi za dušu.
0: Kapi za dušu.
1: Ljudska duša je najveće čudo na svijetu. Kapi za dušu. Na valovima Radio Usore.
3: Treba vjerovati u dobro svakog čovjeka. Prije mnogo godina, jedan ispostnik koji će kasnije postati poznat kao Sveti Seven, živio je u jednoj od obližnjih pećina. U to doba, Viskos je bio samo pogranično mjestašce, naseljeno razbojnicima, odmetnicima od zakona, krijumčarima, bludnicima, pustolovima, ubojicama koji su dolazili da predahnu između dva zločina. Najgori od svih, neki Arapin po imenu Ahab, provodio je neviđeni zulum u mjestu i čitavoj okolini, ubirući stravičan danak od seljaka koji su, uprkos svemu, nastojali živjeti dostojanstveno. Jednoga dana Seven napusti svoju pećinu, zakuca na Ahabova vrata i zamoli da ga primi na konak. Ahab se nasmija. Zar ti ne znaš tko sam ja? Da sam ubojica, da sam još u svom rodnom kraju skratio za glavu popriličan broj ljudi i da tvoj život za mene ne vrijedi ni prebijene pare. Znam, odgovori Seven, ali dojadilo mi je više da živim u onoj pećini. Volio bih bar jednu noć ovdje provesti. Ahab je čuo za isposnika koji je nadaleko bio poznat, jednako poznat kao i on, i to mu je smetalo. Nije želio dijeliti svoju slavu s takvim slavićem. Zato je odlučio još iste noći ubiti ga pred svima kako bi dokazao da je jedini i neprekosnoveni gospodar. Malo su popričali. Ahaba su dirnule pustinjakove riječi, ali on je bio nepovjerljiv čovjek i nije više vjerovao u dobro. Pokazao je Sevenu mjesto gdje može leći, a on uzeo nož i počeo oštriti ga. Seven je posmatrao nekoliko trenutaka te prijeteće pokrete, a onda zatvorio oči i zaspao. Ahab je oštrio nož cijele noći. Izutra, kad se Seven probudio, zatekao ga je kako plače kraj njegovog ležaja. Ti se nisi mene uplašio, a nisi me čak ni osudio. Prvi put je netko proveo noć pored mene vjerujući da sam dobar čovjek, kadar da beskućnika primim na konak. Pošto si ti povjerovao da ja mogu postupiti ispravno, ja sam tako i postupio.

Želimo vam dobro jutro, dobro došlicu na Valove radio Usore. Danas je utorak, 26. dan mjeseca svibnja. U nastavku poslušajte i najavu današnjih sadržaja. Naš jutarnji zajednički program uz prvu jutarnju kavicu na rasporedu u sati. Nakon toga, tovi dana izvorne zabavne i narodne glazbe. O 12.30 Svijet u retrovizoru, informativna emisija iz našeg studija. Glazbu za ugodno popodne i promidžbene poruke pratite od 13 do 15 sati. Kapi za dušu, rubrika Donati Dominkovića na rasporedu od 15 sati i 30 minuta, a naša redovita rubrika Dogodilo se na današnji dan od 15 sati i 45 minuta. Od 16 sati ispunjavat ćemo vaše glazbene želje, čestitke i pozdrave, nakon kojih ćemo emitirati emisiju za vjernike Živa vjera. Od 18 sati noćni kolažni program. Želimo vam ugodan ostatak dana uz program Radio Usore.

0: Ustaju na cestama iz Automotosaveza Leobošnjak. Na glavnim cestovnim pravcima promet teče bez smetnji i posebnih ograničenja, osim na dionicama gdje traju radovi. Na dionicama Jablanica-Blidinje, Dobropolje-Miljevina i Tuzla-Bijeljina promet je dozvoljen za vozila do 3,5 tone ukupne mase. Zbog radova na mostu Hercegovina na dionici autoceste A1 Bijača-Počitelj za promet je zatvoren dio vozne trake. Sporije odvijanje prometa zbog radova očekivati je na dionicama Grude Gorica, granični prijelaz Osoje Posušje, Buna Stolac i Knežpolje Ljuti Dolac. Na graničnim prijelazima nema dužih zadržavanja. Toliko ostaje na cestama iz informativnog centra.
1: Kad piješ, ne vozi.
2: I kad piješ i kad voziš.
3: Slušaj Radio Usoru. Opusti se
4: i uživaj. Na valovima Radio Usori. 98,7 MHz FM stereo.

U svijetu koji nikad nestaje, najvažnije je ono što nas zaustavi. Trenuci navijanja, trenuci smijeha i trenuci koji nas povezuju bez obzira na udaljenost. Zato su tu novi kućni paketi. Brži i stabilni internet za sve vaše online trenutke. Home TV s bogatim izborom kanala za sve generacije i vrhunskim sportskim sadržajem za atmosferu koja se ne propušta. Za bolji svijet u vašem domu i veze koje traju.

0: Ateronet.
1: Oglasi, obavještenja, natječaji.
2: Slijedi obavijest o obvezi prijavljivanja početka proizvodnje u poljoprivredi klijenata koji očekuju novčanu potporu u 2026. godini sa federalne razine. Obavještavaju se sve zainteresirane fizičke i pravne osobe. Klijenti koji očekuju novčanu potporu iz federalnog proračuna i koji ostvaruju propisane kriterije glede količine ili broja proizvodnih jedinica u 2026. godini prema pravilniku o načinu i uvjetima ostvarenja novčane potpore po modelu poticaja proizvodnji, da prijave za početak proizvodnje za federalni poticaj istječu 15. svibnja tekuće godine za sljedeće proizvodnje. Proizvodnja krušnih žitarica, pšenice i raži najkasnije do 15. svibnja, košnice pčela, uzgoj pčelinjih zajednica najkasnije do 15. svibnja, uzgoj rasplodne stoke, ovce i koze najkasnije do 15. svibnja, proizvodnja uljane repice najkasnije do 15. svibnja. 31. svibnja istječe rok za sljedeće proizvodnje. Proizvodnja krmnog bilja, silažni kukuruz, stočni grašak, djetelinsko-travne smjese i djetelina najkasnije do 31. svibnja. Proizvodnja stočnog ječma, kukuruza, zobi i tritikale najkasnije do 31. svibnja. Proizvodnja uljarica, suncokreti, soja najkasnije do 31. svibnja. Proizvodnja povrća, rajčica, paprika, krastavac, patlidžan, mrkva, cikla, luk, salata, kupus, lubenice, mladi krumpir i merkatilni krumpir, najkasnije do 31. svibnja. Uzgoj brojlera do 31. svibnja te uzgoj rasplodnih krmača do 31. svibnja. Rokovi za sljedeće proizvodnje su mliječne krave u sustavu otkupa mlijeka do 10. travnja, proizvodnja svježe kravljeg mlijeka do 10. travnja, proizvodnja mladog krumpira do 1. svibnja, proizvodnja voća, šljive, jabuke, kruške, breskve, nektarine, trešnje, višnje, smokva, kajsija, lješnjak, malina, orah, badem, borovnica, brusnica, jarunija do 1. lipnja, proizvodnja heljde, ljekovitog i aromatičnog bilja najkasnije do 15. lipnja, uzgoj rasplodnih junica, pravna osoba ili obrt do 15. kolovoza, te uzgoj goveda u sustavu krava tele do 15. kolovoza tekuće godine.
1: Na valovima ste Radio Usore.

0: Dogodilo se na današnji dan. Današnji dan.
1: Na današnji dan 1623. godine rođen William Petty, engleski ekonomista, tvorac teorije radne vrijednosti, postavio je temelj političke ekonomije kao znanosti. Smatrao je da vrijednost robe prema njegovoj terminologiji, prirodnu cijenu, određuje količina rada utrošena za proizvodnju. Za razliku od markantilista, tražio je osnovicu gospodarskih pojava u proizvodnji. Na današnji dan 1830. godine američki kongres izglasovao zakon koji je nalagao raseljavanje indijanskih naroda sa zemlje primamljive bijelim doseljenicima, a koji je potpisom u uporabu uveo predsjednik Andrew Jackson. Zakon o odstranjivanju indijanaca jedan je od najnepravednijih i najgorih ikada donesenih u SAD-u, a za posljedicu imao je legalno nasilno protjerivanje desetak tisuća autohtonih stanovnika sjevernoameričkog kontinenta. Na današnji dan 1851. godine u Londonu počeo prvi moderni međunarodni šahovski turnir koji je 15. srpnja 1851. godine u konkurenciji 16 igrača okončan trijumfom njemačkog majstora Adolfa Andersena. Na današnji dan 1854. godine Francuska i Velika Britanija

0: Britanije okupirale grčku luku Pirej nakon objave blokade Grčke zbog pokušaja napada na Tursku. Na današnji dan 1876. godine umro František Palacki, češki povjesničar i političar, vođa češkog preporoda u 19. stoljeću. Kao lider federalističke stranke zalagao se u skladu sa svojom idejom austroslavizma za federativno preuređenje Austro-Ugarske. Bio je organizator i predsjednik Sveslavinskog kongresa 1848. godine. Na današnji dan 1907. godine rođen John Wayne, pravim imenom Marion Michel Morrison, američki filmski glumac, jedan od najvećih legendi ne samo Hollywooda, već i svjetskoga filma uopće. Dobitnik je Oscara za glavnu mušku ulogu u filmu Čovjek zvan Hrabrost. Na današnji dan 1942. godine u Londonu potpisan britansko-sovjetski sporazum o punoj suradnji dvije zemlje u Drugom svjetskom ratu i nakon okončanja rata. Na današnji dan 1954. godine u Egiptu otkriven pogrebni brod faraona Keopsa. Na današnji dan 1972. godine u Moskvi potpisan ugovor Sovjetskog saveza i SAD-a o ograničenju strategijskog nuklearnog naoružanja. Na današnji dan 1976. godine umro Martin Heidegger, njemački filozof egzistencijalizma. Nasljednik je učenja fenomenologije Edmunda Husserla, jedan je od važnijih filozofa 20. stoljeća. Njegovo opsežno učenje o antologiji spada među najveće pothvate u filozofiji 20. stoljeća. Na današnji dan 1978. godine umrla Tamara Platonovna Karsavina, ruska balerina, jedna od najvećih umjetnika klasičnog baleta u prvoj polovici 20. stoljeća. Na današnji dan 1986. godine Europska unija prihvatila zastavu sa 12 zvjezdica. Na današnji dan 1991. godine austrijski putnički zrakoplov Boeing 767 kompanije bivšeg automobilskog prvaka Nike Laude pao oko 160 km sjeverno od Bangkoka. U nesreći je stradalo svih 223 članova posade i putnika, uključujući troje Jugoslovena. Na današnji dan 2006. godine 16-godišnjak iz Berlina ranio nožem 28 osoba u središtu Berlina neposredno nakon proslave otvaranja nove željezničke postaje. Na današnji dan 2008. godine umro Sidney Pollack, američki filmski redatelj, producent i glumac, dobitnik Oscara za najbolju režiju i film. Režirao je više od 21 filma i 10 televizijskih serija. Glumio u preko 30 filmova ili serija, a producirao je preko 44 filma. Bila je ovo rubrika o bitnim datumima iz naše povijesti.
1: Dogodilo se na današnji dan.

A u satu uz jutarnju kavicu, poštovani slušatelji, evo dođo smo i do horoskopa. Čućemo u nastavku što nam donosi 12 zodijačkih znakova za ovaj današnji 26. svibanjski dan. Ovan posao dan može donijeti iznenadnu promjenu plana ili potpuno drugačiji pristup poslu nego što ste zamislili.

zamislili. Netko može predložiti novu ideju, suradnju ili način rješavanja problema koji vam u početku može djelovati čudno, ali zapravo može biti veoma koristan. Ipak pazite na sukob sa autoritetima ili tvrdoglavim ljudima. Ljubav kod zauzetih može doći do napetosti zbog partnerovih očekivanja ili osjećaja da jedna strana traži više pažnje. Slobodni mogu upoznati nekoga spontano, ali odnos

imati neujednačeno, jaka privlačnost pa distanca. Zdravlje, moguća napetost u mišićima, glavobolja ili pojačan stres zbog nagomilane nervoze. Bik posao. Moguće je da danas se pronađete praktično rješenje za problem koji vas muči već neko vrijeme. Dobar je trenutak za organizaciju posla, papirologiju ili financije. Ipak, netko može pokušati promijeniti neki dogovor u posljednjem trenutku. Ljubav kod zauzeti može doći do neslaganja oko obveza ili vremena koje provodite zajedno. Slobodni mogu imati kontakt sa osobom koja djeluje stabilno i ozbiljno, ali zatvoreno u pokazivanju emocija. Zdravlje, osjetljivost vrata i grla. Blizanci, posao. Aspekti vam najavljuju veoma dobre ideje i mogućnost da nešto promijenite iz korijena. Moguće da danas dobijete važnu informaciju ili prijedlog koji mijenja pravac narednih dana. Dobar je trenutak za pregovore i razgovore. Ljubav kod zauzeti može doći do iskrenijeg razgovora koji mijenja odnos na bolje, ali samo ako ne budete površni. Slobodni mogu imati veoma uzbudljivo dopisivanje ili neočekivan susret sa osobom koja će ih odmah mentalno privući. Zdravlje, pojačana mentalna aktivnost može donijeti nesanicu ili iscrpljenost. Rak, posao. Moguće je da danas više radite iza scene ili pokušavate riješiti nešto bez mnogo priče ili objašnjavanja. Intuicija vam je jaka i lako možete prepoznati što nije iskreno ili gdje postoji skriven problem. Ljubav, kod zauzetih može doći do emotivne distance zbog umora ili nagomilane obveza. Slobodni mogu obnoviti kontakt sa osobom iz prošlosti ili s nekim tko se javlja nakon duže pauze. Zdravlje, osjetljiv želudac i pojačana reakcija organizma na stres i nervozu. Lav, posao. Mjesec u vagi danas vam donosi mnogo komunikacije i dogovora. Moguće je da ćete imati važan razgovor ili pokušavati uskladiti više obveza istodobno. Netko može tražiti da reagirate brže nego što vam odgovara. Ljubav kod zauzetih može doći do rasprave zbog sitnice, ali i brzog smirivanja ako nitko ne bude tjerao inat. Slobodni mogu upoznati veoma šarmantnu osobu kroz društvo, izlazak ili online. Zdravlje, moguća je napetost u ramenima, vratu ili leđima zbog ubrzanog ritma. Djevica, posao. Dan može donijeti fokus na novac, troškovi ili način na koji raspoređujete obveze. Moguće je da ćete pronaći praktično rješenje za problem koji se dugo razvlači. Ipak ne ulazite u raspravu sa osobama koje ne prihvataju kritiku. Ljubav kod zauzetih može doći do razgovora o sigurnosti i očekivanjima u odnosu. Slobodni mogu imati kontakt sa osobom koja djeluje veoma ozbiljno, ali ne pokazuje odmah emocije. Zdravlje, osjetljivost živaca zbog previše razmišljanja. Vaga, posao. Mjesec u vašem znaku stavlja vas u središte dešavanja. Moguće je da ćete danas morati balansirati između svojih želja i očekivanja drugih ljudi. Dobar je trenutak za pregovore, ali ne i za impulzivne odluke. Ljubav, kod zauzetih emocije mogu biti promjenljive, čast velika bliskost, čast osjećaj distance. Slobodni mogu imati veoma zanimljiv kontakt, ali druga strana može biti neodlučna i promjenljiva. Zdravlje, promjenljiva energija, umor ili napetost su mogući. Škorpion, posao. Aspekti donose jak pritisak i potrebu da sve držite pod kontrolom. Moguće je da danas dođe do sukoba sa osobom koja pokušava nametnuti svoje mišljenje ili pravila. Ne ulazite u borbu ega. Ljubav, kod zauzeti može doći do ozbiljnog razgovora o povjerenju ili granicama u odnosu. Slobodni mogu osjetiti veoma jaku privlačnost prema osobi koja djeluje misteriozno i teško dostupno. Zdravlje, pojačana napetost, pritisak i moguć pad energije zbog iscrpljenosti. Strijelac, posao. Dan vam može donijeti neočekivane promjene kroz suradnje ili ljude s kojima radite. Moguće je da netko iznenada promijeni plan ili traži drugačiji pristup, ipak upravo kroz improvizaciju možete pronaći najbolje rješenje. Ljubav, kod zauzetih može doći do razgovora o zajedničkim planovima ili budućnosti odnosa. Slobodni mogu upoznati nekoga spontano kroz prijatelje.

0: prijatelje, društvo ili online. Zdravlje, moguć umor i pada koncentracije zbog previše aktivnosti. Jarac, posao, fokus je na poslu, statusu i odgovornosti. Moguće je da ćete danas morati donijeti ozbiljnu odluku ili rješavati neki problem koji drugi izbjegavaju. Dobar je trenutak za konkretne poteze. Ljubav, kod zauzetih može doći do razgovora o obvezama, novcu ili organizaciji zajedničkog života. Slobodni mogu imati kontakt sa osobom koja djeluje ozbiljno i stabilno, ali emotivno rezervirano. Zdravlje, napetost u leđima, kostima ili zglobovima zbog opterećenja. Vodenjak, posao, aspekti vam donose veoma snažne ideje i potrebu da nešto promijenite iz korijena. Moguće je da dobijete neku informaciju ili prijedlog koji vas potpuno izbacuje iz ritma, ali otvara dobar pravac za dalje. Ljubav, kod zauzetih može doći do potrebe za više slobode ili promjenom ustaljene rutine. Slobodni mogu očekivati veoma uzbudljivo poznanstvo s osobom koja djeluje potpuno drugačije od njihovog dosadašnjeg izbora. Zdravlje, pojačana napetost. I na koncu današnjeg horoskopa ribe, posao. Moguće da danas jasno osjetite gdje netko skriva važne informacije ili pokušava ostaviti nedovršen dojam. Intuicija vam je jaka, ali provjerite činjenice prije nego što odreagirate. Ljubav, kod zauzeti može doći do emotivnog vala i potrebe da se nešto konačno izgovori otvoreno. Slobodni mogu imati kontakt koji djeluje veoma romantično i snažno, ali i pomalo nejasno. Zdravlje, pojačana iscrpljenost i potreba za više sna i odmora. I bilo je to sve, dragi naši, što se tiče horoskopa za ovo jutro, ovoga 26. svibanjskoga dana, za ovaj utorak. Mi vam u svakom slučaju želimo još puno, puno, puno bolje. Ostanite uz Valove Usorskog radija.
1: Radio koji vas sluša.
2: Radio Usora, najbolja na svijetu.
0: 98,7 MHz FM stereo.
3: Aj sad razlasi.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051

9 sati i 3,5 minute, poštovani slušatelji, želimo vam dobro jutro, dobrodošlicu u prvoj kontakt emisiji ovog utorka 26. svibnja u hitu Dana Izvornjaka. U današnju prvu emisiju uvela nas je pobjedička pjesma Zvuka rodnog kraja od jučer, a pjesma se zove Varalica. Dakle, nakon ove uvodne pjesme je vrijeme da vam predstavimo i tri današnja prijedloga. Slušat ćete u nastavku pjesmice Braće Tunjić, Blaga i Dukata i Veselih Jetrva. Eto, to su dakle naši današnji izbori. Nakon što poslušate pjesmice, otvaramo telefon za današnje prvo druženje. Pobjedničku pjesmu običajemo slušat ćemo od pola deset. Braće Tunjić otpjevaće pjesmu Garavi lonac i to je današnji prijedlog broj jedan.

Pratili ste prijedlog broj 1, braća Tunjić otpjevali su pjesmu Garavi lonac. Idemo sada dalje, vrijeme je za Blagoj Dukate. Danas su drugi sa pjesmom Sve zbog pjesme.

0: Pjesmice su završeni. Dakle, prijedlozi su iza nas. Vrijeme da otvorimo telefon za današnje prvo druženje. Glasujete za Tudiće, Garavi Lonac, Blagoj Dukate, sve zbog pjesme i Vesele jetrve došlo, dragi. 9 je sati i 15 i po minuta. Eto, ima dosta vremena. Dobro jutro.
1: Halo.
0: Halo, dobro jutro.
1: Ma dobro ti jutro do Uskrsa.
0: O, dobro jutro, Hasane, dobro jutro sindikatima.
1: Svaka čast, hvala lijepo.
0: Razno raznim sindikatima.
1: A da, da, da, da. Pa nek se oni priberu ko su.
0: Normalno,
1: koji.
0: Kome koji paše nek uzme, brate dragi.
1: Jest, jest, nek uzme ili ostavi. Pa da.
0: Nećemo dalje, ajmo.
1: Nećemo, Jarane, nećemo. Evo ovako, 1, 2, 3.
0: 1, 2 i 3, dobro, dobro.
1: Pozdrav, Biljo, za tebe, vaše uposlene, vaše porodice, sve najbolje vam želim od srca, također i svojoj porodici, svoj djeci, unucima, praunucima, svima ovdje okolini na mojoj Seonu Jaškovićima, dole Banovićima, malo dalje. Pozdrav za sve lijepe naše slušalce, radio, usore koji slušaju, svi ste pozdravljeni koji pojedinačno da govorim, posebno ove dame pozdravljam koje nas i oslovljavaju i njih svaka čast, posebno njima pozdrav, Prnjavor, Visoko, a poseban sad pozdrav mom Jaranu Sanjinu tamo i Đulsi, njima sve najbolje želim u životu, a pjesmu ćeš mi dati, žene su mi u mislima.
0: Jao, jao.
1: Ilmin Jarani.
0: Jao.
1: To je, ali to ja ćemo i sa njim podijeliti.
0: Aha, da, pola tebi, pola njemu, može?
1: Je, pola. A pjesmu za Đulsu i Šuma je promijenila boju.
0: Dobro.
1: Sve najbolje, Biljo, prijatno, pa sako Bog da čujemo opet. A ujedno zaželio bi sretan Bajram svim muslimanima širom svijeta.
0: Da, da.
1: Posebno naše Bosne i Hercegovine. Eto, to bi to bilo. Sve najbolje bilo. Čujemo sa kluga.
0: Sutra ćemo mi čestitati. Nadam se da ćete lijepo ugodno dočekati. Blagdan, idemo dalje. 0328952211. Novi poziv stiže u 9 sati i 18 minuta. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Evo i Osmana, dobro jutro.
2: A kje zbiljo?
0: Tu, tu.
2: Pozdrav te, pozdrav Ivici.
0: Pa hvala puno.
2: Pozdrav svi naši slušalcima od Rade, Nade, Gospe, Nadinih Klasića, a Marinku Šumacu, ovaj, Šimu Janju, našega Marka, Zoku Stanovića Petrovića, naše Kate, Kaje, Jagodicu Bovicu, Ljubinku Jantišu i Dragu Miškovića.
0: Uh-huh.
2: I sve naše, eto, onoga Slavonski Brod, Sinku i Slavka.
0: Dobro.
2: I Marija u Žepče.
0: Uh-huh. Dobro.
2: I pjesma od mladih izvora za sve pijačare.
0: Aha. A gdje su glasovi?
2: Aha. Treći, tri.
0: Bože!
2: Treći, tri, drugi, dva.
0: Dobro.
2: Ovaj, i ako stigne... Zašto malo sve oči kriješ?
0: Pa pitanje je veliko.
2: Pa ću ja. Nešto ima tu.
0: Ima, ima.
2: Tak to ide za našeg Hasana Ubanovića.
0: Dobro. O, za njega će biti ta.

0: na pozivu.
1: Pitam bih, hvala puno.
0: I hvala ovim najpoštenijim ljudima na svijetu koji su prepoznali tvoj broj pa te ponovo uključili. Otišli su, pozdrav za savjeta. Kratki poziv i onda hit dana. Dobro jutro.
2: Dobro jutro, Viljo.
0: Dobro jutro, Nenade. Dobro jutro.
2: Joj, pa ne mogu vas nikako dobiti.
0: Evo, sad si.
2: Evo, glasam ja 3-1-2.
0: Može.
2: Pozdravljam svog sina Gorana u Dervent. Pozdravljam svoje konsijer Žaori Stanu Miličić. Pozdravljam najboljeg šofera do hitne pomoći Digija i Dervente. Pozdravljam sve šofere što voze hitnu u Doboju u Dervent. I da nam nađe pjesmu od šoferskog od Geljića.
0: Može, Geljić i šoferska, dobro.
2: I jak mora još jedna.
0: Neće da može, neće stići, žao mi.
2: Isto od Geljića, igraj mala.
0: Neće stići, Nenade, ne čuješ me uopće kad ti kažem, žao mi je. Dosta pjesama već ima, tako da stiće ova šoferska, ali ova igraj mala neće stići. Hit dana je tu, 9:30. Pobjednička pjesma, drugi prijedlog, Blagoj Dukati, sve zbog pjesme. Idemo poslušati još jednom kao hit dana ovu pjesmicu. Nakon toga vaše željice od 10:30, hit zabavnjaka.
3: Hit dana. Hit dana.

0: promidžbene poruke.
1: Da li ste znali da postoji mjesto gdje žive niske cijene i velike akcije? Mepromex, trgovinski centar Tešenjka, na dva sprata, nudi vam sve od igle do lokomotive. Prehrambeni artikli, tekstil, posuđe, odjeća, obuća, peći, kamini, alat, bijela tehnika, kućanski aparati i još mnogo, mnogo toga, sve uz sedmične i dnevne akcije i nevjerovatno niske cijene. Mepromex, u sklopu trgovinskog centra, nalazi se kuća od mesa, mesnica Mepromex, pljeskavice, ćevapi, junetina, teletina. Mepromex, trgovinski centar Tešenjka, mjesto niskih cijena i velikih akcija.

0: promidžbene poruke.
1: Guma glavu čuva. Posjetite Porco Trade, Doboj, gdje vas očekuje najveći izbor guma i najpovoljnije cijene guma u Bosni i Hercegovini. Ovlašteni zastupnik Continental grupacije, prodaja svih vrsta autoguma i kombi guma, moto i industrijskih guma, te guma za kamionski i poljoprivredni program. Ovlašteni zastupnik akumulatora Continental, veliki izbor aluminijskih felgi, garancija na gume 3 godine, plaćanje na rate preko Unicredit banke, besplatna montaža i balansiranje, te besplatan dostava na području Bosne i Hercegovine. Imam kola pina, prava limuzina. Kontaktirajte nas putem telefona 063-982-982 ili putem web shopa porco-trade.ba. Guma glavu čuva. Porco Trade Doboj, Cara Dušana, broj 24.
2: Usorski radio.

0: promidžbene poruke.
1: U svijetu koji nikad nestaje, najvažnije je ono što nas zaustavi. Trenuci navijanja, trenuci smijeha i trenuci koji nas povezuju bez obzira na udaljenost. Zato su tu novi kućni paketi. Brži i stabilni internet za sve vaše online trenutke. Home TV s bogatim izborom kanala za sve generacije i vrhunskim sportskim sadržajem za atmosferu koja se ne propušta. Za bolji svijet u vašem domu i veze koje traju. HT Eronet.

0: 10:33, vrijeme je za našu drugu kontakt emisiju Živo za hit zabavnjaka. U današnju drugu emisiju pobjednička pjesma od jučer nas je uvela Zapjela za oko, to su bili Maligani. Današnju najbolju zabavnu pjesmu birate za ovaj sunčani topli utorak, 26. dan mjeseca svibnja, od sljedeća tri prijedloga. Mejaši 193, nova pjesma, drugi prijedlog Iva Ajduković, Sebična ljubav, i treći prijedlog će biti Petar Dragojević, Vatra i voda. To su današnji naši izbori, idemo ih poslušati pa vidjet ćemo koji je samo jedan vaš izbor od ova tri. Mejaš 193, prijedlog broj 1.
1: Alo, ovdje niko ništa ne radi. Sve moram sam.

bio je ovo današnji prijedlog broj 1. Mejaši su otpjevali pjesmu 193. Idemo dalje, predstavljamo prijedlog broj 2. Nova pjesma otpjevala ju je Iva Ajdukovića, zove se Sebična ljubav.

prijedlog iza nas Iva Ajduković je to bila sa pjesmom Sebična ljubav. Poslušat ćemo sada i prijedlog broj 3. Tamo nas čeka Petar Dragojević i pjesma Vatra i voda.

0: To su bili prijedlozi 10 sati i 44 i po minutice. Vrijeme je da otvorimo telefon za vaše pozive. U nastavku ćete svojim glasovima odlučiti koja će od ove tri pjesme koje ste imali priliku čuti pobijediti, odnosno što će biti hidana. 0328952221, dakle, telefon je otvoren za vaše pozive u drugoj emisiji i krećemo lagano s pozivima. Dobro jutro, dobro jutro.
1: Dobro jutro, dobro jutro.
0: Pa kako ste vas dvojica?
1: Ma nije loše, baš mi drago nešto što sam prvi.
0: Ozbiljno.
1: Jedan veliki pozdrav vama u studiju.
0: Hvala Petroviću, dobri.
1: Prvi tri, treći jedan, srednji dva.
0: Može, može.
1: Pozdravljam sve slušalce radi Usore od do. Čujem da moj kum Juzo ide tako sartom na Usor, u Usor gore. Kaže, nije mogu naći auto, pa je na prvi sjedalo. Pa da.

0: Hvala Petroviću. Glasove smo upisali, evo prvi su tu upisani, 3, 2, 1, tako je glasovao naš Petrović. A imamo jedno priopćenje za javnost u povodu nastupajućeg vjerskog praznika Kurban Bajrama. Dobili smo ga iz Zavoda zdravstvenog osiguranja Zido Kantona. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Evo ga, evo ga.
1: Evo ga, evo ga.
0: Tu je Osman.
1: Koji bez vas ne može.
0: I ne smije.
1: I ne smije.
0: Haha, volim te.
1: Hajde i ja ću ko Petrović.
0: Dobro.
1: Čuva je Bože od svakoga zla.
0: Može, čuva je Bože od svakoga Bože za svakoga zla. Ne, ne, ne, ne, to...
1: To je Toše, evo.
0: Toše, Toše, Toše.
1: Ja. I hajmo svi na plis.
0: Hajmo.
1: Hajmo.
0: Ja sam za to.
1: I ja sam. Pozdravljam se, slušao se, utoske stanice.
0: Dobro.
1: Pozdrav vama u studio.
0: I to je to, jel?
1: Očujemo se sutra.
0: Ajde.
1: Ivica je u pola dana.
0: Jeste.
1: Pozdrav i njemu.
0: Dobro, otišli su pozdravi. Dakle, bijelo dugme i Toše Proeski za našega Osmana. Samo da ja tu pripremim. Bože, Bože, gdje je sad bijelo dugme? Tu je se negdje sakrilo. Bijelo dugme se negdje sakrilo, ali pitanje gdje. Uglavnom, u povodu nastupajućeg vjerskog praznika Kurban Bajrama obavještavaju se osigurana lica da će Zavod zdravstvenog osiguranja Zido Kantona 27. svibnja u sredu organizirati rad u vidu dežurstava od 7 do 15 sati u određenim poslovnicama, tako da će u poslovnici Usora za osiguranike općine Usora, općine Tešanj i općine Dobojug biti dežurne poslovnice, dakle na ovom području od 7 do 15 sati. Ukoliko vam treba ovjera zdravstvene knjižice ili neka druga usluga zdravstvenog osiguranja poslovnice Usora, znajte da će sutra biti dežuran, dakle dežurna osoba u vremenu od 7 do 15 sati. Idemo dalje, 032-895-221, broj telefona. Očekujemo vas, mi smo tu. Samo nema vas, šta da se radi ovog dana. Idemo naći neku dobru pjesmu. Dolazi nam Tifa, Dani bez tebe. Dobra stara pjesma o Tifi.

Dakle, glasujete za Majaš 193, Ivu Ajduković, Sebiša ljubav i Petra Dragovića Vatra i voda. Najavljujemo i blog želja, čestitki i pozdrava danas od 16 sati. Imamo ovdje nekakve zaljubljene, ljubavne, lijepe događaje, dakle za vikend, tako da pjevamo za naše mladence.

oglasi, obavještenja, natječaji. U nastavku našega programa slijedi priopćenje za javnost koje smo dobili od policijske postaje Usora. Poštovani građani općine Usora, u cilju poboljšanja stanja sigurnosti na području općine Usora zamoljavamo sve građane općine Usora da obrate pozornost na kretanje nepoznatih vozila, nepoznatih osoba i osoba sumnjivog ponašanja u vašim naseljima, te da o svakoj takvoj situaciji odmah obavijestite policijsku postaju Usora kako bi policijska patrola bila upućena na mjesto događaja i izvršila odgovarajuće provjere. Ovaj način međusobne suradnje trebamo intenzivnije razvijati u narednom razdoblju, a sve u cilju poboljšanja naše osobne sigurnosti i sigurnosti naše imovine na području općine Usora. Također vas pozivamo da više informacija o stanju sigurnosti na području Zeničko-Dobojskog kantona potražite na portalu Ministarstva unutarnjih poslova www.mupzdk.gov.ba, poručuju iz policijske postaje Usora.

Usorski radio. Oglasi, obavještenja, natječaji. Na temelju ukazane potrebe IVEX DOO Usora raspisuje natječaj za prijem u radni odnos, radno mjesto, radnik na servisiranju i održavanju opreme za naftu, plin i komprimirani zrak, terenski rad, dva izvršitelja. Opis posla, servis i održavanje plinske i naftne opreme na benzinskim postajama i terminalima na području Bosne i Hercegovine, ispitivanje plinskih spremnika i spremnika za komprimirani zrak, ispitivanje SIG ventila, uvjeti srednja stručna sprema, vozačka dozvola.

kategorije nije obvezujuće. Želja za stalnim usavršavanjem. Radno iskustvo nije obvezno. Bitna je želja kandidata za učenjem i usvajanjem novih vještina. Nudimo redovna i stimulativna primanja te mogućnost napredovanja. Svi zainteresirani kandidati koji ispunjavaju uvjete iz natječaja životopis mogu poslati na e-mail info@ivex.doo.ba ili predati osobno u sjedištu firme Srednja Omanjska 113 74230 Usora. Natječaj ostaje otvoren do popune radnih mjesta. Kandidati koji uđu u uži krug bit će pozvani na razgovor. Ivex d.o.o. Usora traži radnika na servisiranju i održavanju opreme za naftu, plin i komprimirani zrak. Dva izvršitelja.

Dao bi ovo malo života, bar na trenutak, da sam sa tobom, kaže Milanče Radosavljević, kao pobjednička pjesma od jučer. Dobar dan, dobri moji. Dobrodošli u treću emisiju u kojoj se hitamo hitovima danas ovoga 26. svibanjskoga majskoga dana. Nadam se da ste dobro, da ste spremni za još jednu avanturu izbora najbolje pjesme narodnjaka. Kaže jedna stara poslovica, otvorite svoje srce ljepoti života i vaš će život odražavati ljepotu u vašem srcu. Ponovit ću, otvorite svoje srce ljepoti života i vaš će život odražavati ljepotu u vašem srcu. Želim vam ugodan dan. Danas ćemo se, dobri moji, u ovom 146. danu 2026. godine družiti uz Darka Lazića, Milicu Pavlović i Indiru Radić. Ponovno

0: Puno sam ja u kraju, pjevaće Darko Lazić, a provjereno otpjevaće Milica Pavlović, a Indirica pjevaće o osvetnici. Eto ga. Dobar dan, još jednom dobro došli na Valove Usorskog radija, dobro došli u emisiju koju ćemo birati hit Dana Narodnjaka. Pozdrav svima vama koji ste s nama putem naše zemaljske mreže 98,7 FM stereo. Ili putem naših raznoraznih mreža kako nas slušate diljem svijeta. Ljudi moji, budite mi živi, zdravi i veseli i nabacite samo osmijeh na lice, jer svaki problem koji imate nije vrijedan da vam pokvari današnji dan. Pozdrav šoferima gdje god da voze i zamolba. Malo popustite tu papučicu gasa i prilagodite brzinu vožnje uvjetima i stanju na testi. I dosta je više filozofiranja, ajdemo pjevati. Ponovno sam ja u kraju, Darko Lazić, prijedlog broj 1, predstavit ćemo ga, a vas pozivamo, dobri moji, da budete uz nas. Dobar dan, dobrodošli.
1: Usorski radio.
2: Hit dana. Hit.

Ponovno sam ja u kraju, naš današnji prijedlog broj 1 i Darko Lazić. Idemo dalje u predstavljanju naših prijedloga. Provjereno, Milica Pavlović, prijedlog broj 2. Dobar dan, dobro došli u emisiju koju biramo hit dana narodnjaka na valovima Radio Usore. Usorski.

Baš je pukao, zar ne, Milica Pavlović, prilog broj 2, provjereno. Ostalo nam je još da predstavimo Osvetnicu i Indiru Radić, prilog broj 3.

0: otići, izaći, tu sam zašao, nešto malo i hajmo kući.
1: Po dovoljno.
0: Ma dosta.
1: Dovoljno za ta jedan puta, aj sad ćeš gledati, ne gledam 50.
0: Eto, dobro. Dan za odmora i tako dalje. A idemo ovako, 2-3-1.
1: Dobro.
0: To lijepi pozdrav tebi i svima vama uposlenima, svim slušateljima Radio Postoje Usera. A daj mi nešto od... Daj mi od Nedeljka Bilkić.
1: Nedeljko Bilkić.
0: Ma ja nešto biće od njega. Aj, Bog, prijatno, sve najljepšije.
1: Bog, sreću i zdravlje. Hvala lijepa našem dobrom Šimi. Pozdrav njemu i svima koji nas slušaju u Maglaju. Dakle, baklava, pita, salata, lubenice, gljive, da čujemo u nastavku čime ćete nas počastiti vi, koji nas sljedeći nazovete putem našeg telefona 0328952221. U iščekivanju vašeg poziva, evo da kažemo povodom nastupajućeg vjerskog praznika Kurban Bajrama, Zavod zdravstvenog osiguranja ZDK obavještava osigurane osobe da će Zavod zdravstvenog osiguranja ZDK, dakle sutra 27.5. organizirati rad u vidu dežura u razdoblju od 7 do 15 sati u određenim poslovnicama s ciljem osiguravanja neophodnih usluga građanima iz oblasti zdravstvenog osiguranja. Pa stoga, za osiguranje osiguranike iz općina Usora, općina Tešanj i općina Doboj Jug, dežurat će poslovnica u Usori. Za osiguranike općina Žepče, Maglaj i grad Zavidovići dežurat će poslovnica u Žepču. Osiguranike grada Zenica i općine Kakanj poslovnica u Zenici, a za osiguranike općine Breza, grad Visoko, općina Vareš i općina Olovo poslovnica u Visokom. U svakom slučaju, dakle, što se tiče Zavoda zdravstvenog osiguranja, oni su aktivni i sutra. Eto ga. Mi smo vama dali dovoljno vremena, poštovani slušatelji, da nas pozovete, da nam ponudite nešto iz svoga asortimana. No, dobro, kaže, ko nije zahvalan na orahu, nije niti na tovaru, pa ćemo mi ovako zahvaliti svima onima koji su nam ponudili baklave, pite, salate, lubenice, gljive i svima ostalima koji nam niste ništa ponudili. Ima dana pred nama, hajde pa, nije svaki dan samo da se mora nešto kušati. Dobro, dakle ovako, Indira Radić, osvetnica, 9 vaših glasova, Milica Pavlović je provjereno 10, a najviše 11 glasova dobila je pjesma Ponovno sam ja u kraju, gdje me svi poznaju. 11 glasova Darko Lazić, ovu ćemo pjesmu još jednom čuti. Nakon toga slijedi naši redoviti programski sadržaj. Od 12 sati i 30 minuta slijedi naša informativna emisija Svijet u retrovizoru. Nakon toga od 13 sati slijede ove pjesmice koje ste vi poželjeli. Od 14 sati popodnevni dio programa popunit ćemo dobrom glazbom, reklamnim porukama. Imamo i te rubrike, oglasi obavještenja 15.15, 15.30 kapi za dušu, 15.45 dogodilo se na današnji dan, od 16 pjevamo za mladence. Mlad svijet voli se, ženi se, udaje se, neka i treba, stoga oni njihovi bližnji želim čestitati uplovljavanje u bračne vode, a i mi sve te lijepe želje i čestitke prenijeti putem valova Usorskog radija. I tamo negdje oko 21 sat, danas je utorak, jel da, slijedi naša tematska emisija Živa vjera. Dobri moji, uživajte u ovom lijepom danu, zapamtite da je dan bez osmijeha propao dan. Hvala vam lijepa, idemo poslušati pobjedničku pjesmu. Svako dobro.
2: Hit dana. Hit dana.

tek sad vidim da pola bio sam. Taj drugi dio, to je nas i ti, i sad se ne mogu od tebe dijeliti.

Američki predsjednik Donald Trump objavio je na svojoj platformi da će iranski obogaćeni uran u sklopu pregovora o okvirnom sporazumu za okončanje rata s Iranom morati biti uklonjen ili eliminiran. Obogaćeni uran bi ili bio odmah predat SAD i tamo uništen ili uništen na licu mjesta ili na drugoj prihvatljivoj lokaciji u koordinaciji s Teheranom, napisao je američki predsjednik. Trump je dodao da bi taj proces trebala nadgledati Komisija za atomsku energiju ili njen ekvivalent, mada je ostalo nejasno misli li se na Američku agenciju ili na Međunarodnu agenciju za atomsku energiju sa sjedištem u Beču. Također nije precizirano da li ovi uvjeti predstavljaju trenutačni status pregovora, zvanični zahtjev SAD-a ili već usuglašenu točku potencijalnog sporazuma. Budućnost iranskih zaliha od oko 400 kg visokog obogaćenog urana ključna je točka spoticanja u pregovorima, a Trump je u subotu izjavio da je okvirni sporazum uglavnom ispregovaran. Ovaj sukob traje od 28. veljače kada su Izrael i SAD zajednički ušli u rat protiv Irana. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu potvrdio je u nedjelju da se tijekom telefonskog razgovora s Trumpom prethodne večeri suglasio kako konačni sporazum mora trajno ukloniti nuklearnu prijetnju, što podrazumijeva demontiranje iranskih postrojenja za obogaćivanje i potpuno uklanjanje zaliha visoko obogaćenog urana iz te zemlje.

Izraelska vojska pokrenula je novi val napada širom Libanona nakon što je premijer Benjamin Netanjahu poručio da će njegova država dodatno pojačati udare na Hezbollah, prenosi BBC. Izraelske obrambene snage IDF priopćile su da su izvedeni napadi na položaj Hezbollaha u dolini Beka na istoku Libanona, kao i na više drugih lokacija širom zemlji. Sve je uslijedilo nakon videosnimka koji je Netanjahu objavio u ponedjeljak na večer, a u kojem je rekao da je Izrael u ratu s Hezbollahom, te da je vojsci zapovjedio da im zadaju težak udarac. Istodobno, američki predsjednik Donald Trump izjavio je jučer kako bi svaki eventualni sporazum s Iranom morao sadržavati zahtjev da se nekoliko država, među kojima su Saudijska Arabija i Turska, priključe Abrahamovim sporazumima. Riječ je o sporazumu postignutom uz posredovanje SAD-a s ciljem normalizacije odnosa s Izraelom, koji je dogovoren tijekom Trumpovog prvog mandata, javlja NBC News. Prema navodima iranske državne novinske agencije, Iran je odlučio ponovno omogućiti pristup internetu širom zemlje. Ukoliko internetske usluge budu u potpunosti vraćene iz Irana, bi moglo biti objavljeno znatno više videosnimaka i drugih sadržaja koji pokazuju posljedice rata u toj zemlji. Sky News je jučer objavio da SAD i Iran razgovaraju o planu ponovnog otvaranja Hormuškog tjesnaca 30 dana nakon eventualnog postizanja mirovnog sporazuma. Donald Trump je jučer na društvenoj mreži napisao da pregovori s Iranom dobro napreduju, ali je ponovio ranije upozorenje da će rezultat biti ili izvrstan dogovor za sve, ili sporazuma neće niti biti. Time je dodatno pojačana mogućnost nastavka napada na Iran ukoliko mirovni pregovori propadnu. Američka

Vojska priopćila jučer da je izvela nove napade na jugu Irana, gađajući lokacije za lansiranje raketa i brodove koji su pokušavali postaviti mine usprkos primirju između dvije zemlje. Središnje američko zapovjedništvo navelo je da su udari izvedeni u okviru samoobrane s ciljem zaštite naših snaga od prijetnje koje predstavljaju iranske snage. Glasnogovornik Središnjeg američkog vojnog zapovjedništva izjavio je kako američka vojska nastavlja braniti snage uz suzdržanost tijekom primjera koje je u tijeku. Napadi su izvedeni u trenutku kada je glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Esmail Bagheir rekao da je ostvaren određeni napredak u pregovorima sa SAD-om, ali da dogovor o završetku sukoba ne slijedi nužno vrlo skoro. Iran se još nije zvanično oglasio povodom posljednjih američkih napada, a za sada nije poznato kakav bi utjecaj oni mogli imati na eventualni mirovni sporazum između Washingtona i Teherana.

Kontraobaveštajna služba sigurnosti Ukrajine privela je ruskog agenta koji je, kako se navodi, sudjelovao u koordinaciji jednog od najvećih ruskih napada na Kijev u noći između 23. i 24. svibnja. U tom napadu povrijeđena je 91 osoba, dok su dvije osobe smrtno stradale. Iz Sebua je priopćeno da je osumnjičeni uhićen svega dan nakon napada u trenutku kada je obavljao dodatno izviđanje u blizini objekta Ministarstva obrane Ukrajine i prikupljao informacije o posljedicama ruskih udara. Istraga je utvrdila da je neprijateljski zadatak izvršio 18-godišnji stanovnik Kijeva koji je dospio u fokus ruskih obavještajnih službi dok je tražio laku zaradu na Telegram kanalima, navodi se u priopćenju SBU-a. Glavni tužitelj Ukrajine Ruslan Kravčenko potvrdio je da je osumnjičeni 18-godišnjak rođen u Čerkaskoj oblasti. Nakon regrutacije prvi zadatak bio mu je odlazak u predgrađe glavnog grada gdje je na Google mapama označavao rute koje se koriste za transport ukrajinske vojne opreme. Zatim mu je, prema navodima istrage, zapovjeđeno da dokumentira posljedice kombiniranog napada na Kijev i da o tome izvještava svoje ruske kontakte. Prilikom uhićenja policija je oduzela mobilni telefon u kojem su pronađeni detaljni obavještajni izvještaji o posljedicama napada kao i prepiska s koordinatorom iz Rusije. 18-godišnjaku je

Snažan zemljotres se pogodio je jučer poslije podne čileansku rudarsku regiju Antofagasta, izazvavši poremećaje u radu pojedinih rudnika, ali su prema informacijama vlasti izbjegnute ljudske žrtve i ozbiljnija šteta na ključnoj infrastrukturi. Potres jačine 6,9 stupnjeva pogodio je područje najvećeg svjetskog proizvođača bakra, dok su najveće rudarske kompanije prijavile tek ograničenu materijalnu štetu. Američki geološki institut priopćuje da je epicentar registriran na dubini od 109 km. Čileanska državna rudarska kompanija Codelco privremeno je obustavila dio aktivnosti zbog smanjene vidljivosti u ukopovima i nestanka električne energije u pojedinim dijelovima regiona, izjavio je glasnogovornik kompanije. Kompanije BHP i Antofagasta priopćile su da njihove operacije nisu ozbiljnije pogođene zemljotresom. Regionalni direktor Čileanske agencije za vanredne situacije, Senapred, Ricardo Munizaga, rekao je za lokalni kanal 24 Horas da je potres izazvao odrone na nekim proizvodnim lokacijama, ali da nema izvješća o povrijeđenima niti o većim incidentima. Stanovnici grada Kalama, u kojem živi veliki broj rudara, ostavili su bez električne energije, dok je u pojedinim dijelovima grada došlo i do prekida vodosnabdijevanja. Rudarske kompanije odmah su aktivirale hitne protokole i privremeno zaustavile dio operacija kako bi pregledale postrojenja i objekte. Na jednom od snimaka objavljenih

njih nakon zemljotresa vide se posljedice potresa, uključujući proizvode razbacane po podu jedne trgovine. I bilo je to sve, dragi naši, u današnjem izdanju informativne emisije Svijet u retrovizoru na valovima Radio Usore. Zahvaljujemo na pozornosti i pozivamo vas da ostanete i nadalje na Usorskom radiovalu.

0: Dobrodošli na valove Radio Usore 98,7 MHz FM stereo.
1: Hit dana.

0: Već je na svim kioscima u Bosni i Hercegovini novi enigmatski Đerdan.
1: Uz Đerdan od svog prodavača potražite komplet knjiga za vašu biblioteku po sniženoj cijeni.
0: Rješavajte Đerdan, čitajte više.

0: oglasi, obavještenja, natječaji.
1: Slijedi obavijest o obvezi prijavljivanja početka proizvodnje u poljoprivredi klijenata koji očekuju novčanu potporu u 2026. godini sa federalne razine. Obavještavaju se sve zainteresirane fizičke i pravne osobe. Klijenti koji očekuju novčanu potporu iz federalnog proračuna i koji ostvaruju propisane kriterije glede količine ili broja proizvodnih jedinica u 2026. godini prema pravilniku o načinu i uvjetima ostvarenja novčane potpore po modelu poticaja proizvodnji, da prijave za početak proizvodnje za federalni poticaj istječu 15. svibnja tekuće godine za sljedeće proizvodnje. Proizvodnja krušnih žitarica, pšenice i raži najkasnije do 15. svibnja, košnice pčela, uzgoj pčelinjih zajednica najkasnije do 15. svibnja, uzgoj rasplodne stoke ovce i koze najkasnije do 15. svibnja, proizvodnja uljane repice najkasnije do 15. svibnja. 31. svibnja istječe rok za sljedeće proizvodnje. Proizvodnja krmnog bilja, silažni kukuruz, stočni grašak, djetelinsko travne smjese i djetelina najkasnije do 31. svibnja. Proizvodnja stočnog ječma, kukuruza zobi i tritikale najkasnije do 31. svibnja. Proizvodnja uljarica, suncokret i soja najkasnije do 31. svibnja. Proizvodnja povrća, rajčica, paprika, krastavac, patlidžan, mrkva, cikla, luk, salata, kupus, lubenice, mladi krumpir i merkatilni krumpir najkasnije do 31. svibnja. Uzgoj brojlera do 31. svibnja te uzgoj rasplodnih krmača do 31. svibnja. Rokovi za sljedeće proizvodnje su mliječne krave u sustavu otkupa mlijeka do 10. travnja, proizvodnja svježe kravljeg mlijeka do 10. travnja, proizvodnja mladog krumpira do 1. svibnja, proizvodnja voća, šljive, jabuke, kruške, breskve, nektarine, trešnje, višnje, smokva, kajsija, lješnjak, malina, orah, badem, borovnica, brusnica, jarunija do 1. lipnja, proizvodnja heljde, ljekovitog i aromatičnog bilja najkasnije do 15. lipnja,

uzgoj rasplodnih junica, pravna osoba ili obrt do 15. kolovoza, te uzgoj goveda u sustavu krava-tele do 15. kolovoza tekuće godine.

oglasi, obavještenja, natječaji. Na temelju ukazane potrebe IVEX DOO Usora raspisuje natječaj za prijem u radni odnos, radno mjesto, radnik na servisiranju i održavanju opreme za naftu, plin i komprimirani zrak, terenski rad, dva izvršitelja, opis posla, servis i održavanje plinske i naftne opreme na benzinskim postajama i terminalima na području Bosne i Hercegovine, ispitivanje plinskih spremnika i spremnika za komprimirani zrak, ispitivanje SIG ventila, uvjeti srednja stručna sprema, vozačka dozvola, C kategorije, nije obvezujuće, želja za stalnim usavršavanjem, radno iskustvo nije obvezno, bitna je želja kandidata za učenjem i usvajanjem novih vještina. Nudimo redovna i stimulativna primanja te mogućnost napredovanja. Svi zainteresirani kandidati koji ispunjavaju uvjete iz natječaja životopis mogu poslati na e-mail info@ivexdoo.ba ili predati osobno u sjedištu firme Srednja Omanjska 113 74230 Usora. Natječaj ostaje otvoren do popune radnih mjesta. Kandidati koji uđu u uži krug bit će pozvani na razgovor. IVEX DOO Usora traži radnika na servisiranju i održavanju opreme za naftu, plin i komprimirani zrak. Dva izvršitelja.

oglasi, obavještenja, natječaji. U nastavku našega programa slijedi priopćenje za javnost koje smo dobili od policijske postaje Usora. Poštovani građani općine Usora, u cilju poboljšanja stanja sigurnosti na području općine Usora zamoljavamo sve građane općine Usora da obrate pozornost na kretanje nepoznatih vozila, nepoznatih osoba i osoba sumnjivog ponašanja u vašim naseljima, te da o svakoj takvoj situaciji odmah obavijestite policijsku postaju Usora kako bi policijska patrola bila upućena na mjesto događaja i izvršila odgovarajuće provjere. Ovaj način međusobne suradnje trebamo intenzivnije razvijati u narednom razdoblju, a sve u cilju poboljšanja naše osobne sigurnosti i sigurnosti naše imovine na području općine Usora. Također vas se pozivamo da više informacija o stanju sigurnosti na području Zeničko-Dobojskog kantona potražite na portalu Ministarstva unutarnjih poslova www.mupzdk.gov.ba, poručuju iz policijske postaje Usora.

volite Evergreene, nikako ne propustite. Petkom u 17, nedjeljom u 21, slušajte Na putovanje u svijet starih melodija vodi vas Radio Usora.

U svijetu koji nikad nestaje, najvažnije je ono što nas zaustavi. Trenuci navijanja, trenuci smijeha i trenuci koji nas povezuju bez obzira na udaljenost. Zato su tu novi kućni paketi. Brži i stabilni internet za sve vaše online trenutke. Home TV s bogatim izborom kanala za sve generacije. I vrhunskim sportskim sadržajem za atmosferu koja se ne propušta. Za bolji svijet u vašem domu i veze koje traju. HT Eronet.

0: oglasi, obavještenja, natječaji.
1: Slijedi obavijest o obvezi prijavljivanja početka proizvodnje u poljoprivredi klijenata koji očekuju novčanu potporu u 2026. godini sa federalne razine. Obavještavaju se sve zainteresirane fizičke i pravne osobe, klijenti koji očekuju novčanu potporu iz federalnog proračuna i koji ostvaruju propisane kriterije glede količine ili broja proizvodnih jedinica u 2026. godini prema pravilniku o načinu i uvjetima ostvarenja novčane potpore po modelu poticaja proizvodnji, da prijave za početak proizvodnje za federalni poticaj istječu 15. svibnja tekuće godine za sljedeće proizvodnje. Proizvodnja krušnih žitarica, pšenice i raži najkasnije do 15. svibnja, košnice pčela, uzgoj pčelinjih zajednica najkasnije do 15. svibnja, uzgoj rasplodne stoke, ovce i koze najkasnije do 15. svibnja, proizvodnja uljane repice najkasnije do 15. svibnja. 31. svibnja istječe rok za sljedeće proizvodnje. Proizvodnja krvnog bilja, silažni kukuruz, stočni grašak, djetelinsko-travne smjese i djetelina najkasnije do 31. svibnja. Proizvodnja stočnog ječma, kukuruza, zobi i tritikale najkasnije do 31. svibnja. Proizvodnja uljarica, suncokret i soja najkasnije do 31. svibnja. Proizvodnja povrća, rajčica, paprika, krastavac, patlidžan, mrkva, cikla, luk, salata, kupus, lubenice, mladi krumpir i merkatilni krumpir najkasnije do 31. svibnja. Uzgoj brojlera do 31. svibnja te uzgoj rasplodnih krmača do 31. svibnja. Rokovi za sljedeće proizvodnje su mliječne krave u sustavu otkupa mlijeka do 10. travnja, proizvodnja svježe kravljeg mlijeka do 10. travnja, proizvodnja mladog krumpira do 1. svibnja, proizvodnja voća, šljive, jabuke, kruške, breskve, nektarine, trešnje, višnje, smokva, kajsija, lješnjak, malina, orah, badem, borovnica, brusnica, jarunija do 1. lipnja. Proizvodnja heljde, ljekovitog i aromatičnog bilja najkasnije do 15. lipnja. Uzgoj rasplodnih junica, pravna osoba ili obrt do 15. kolovoza, te uzgoj goveda u sustavu krava tele do 15. kolovoza tekuće godine.
0: Oglasi, obavještenja, natječaji. U nastavku našega programa slijedi priopćenje za javnost koje smo dobili od policijske postaje Usora. Poštovani građani općine Usora, u cilju poboljšanja stanja sigurnosti na području općine Usora zamoljavamo sve građane općine Usora da obrate pozornost na kretanje nepoznatih vozila, nepoznatih osoba i osoba sumnjivog ponašanja u vašim naseljima, te da o svakoj takvoj situaciji odmah obavijestite policijsku postaju Usora kako bi policijska patrola bila upućena na mjesto događaja i izvršila odgovarajuće provjere. Ovaj način međusobne suradnje trebamo intenzivnije razvijati u narednom razdoblju, a sve u cilju poboljšanja naše osobne sigurnosti i sigurnosti naše imovine na području općine Usora. Također vas pozivamo da više informacija o stanju sigurnosti na području Zeničko-Dobojskog kantona potražite na portalu Ministarstva unutarnjih poslova www.mupzdk.gov.ba, poručuju iz policijske postaje Usora.

0: marketing program Usorskog radija.
1: Šan pošti sedu Arnas Šnigre rod vodu istane do šolotna moc etih niso.
0: Agol suva šolotna moc anac uof i anšturc na laber fuzi. Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
2: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.
3: Kapi za dušu.
0: Čovjeka može boljeti duša, isto kao što ga boli tijelo. Duša ima mogućnost da se izliječi u razmišljanju.
4: Lijepa riječ je lijek za ranjenu dušu. Mi nudimo

0: kapi za dušu.
1: Kapi za dušu.
2: Ljudska duša je najveće čudo na svijetu. Kapi za dušu. Na valovima Radio Usore.
3: Pravi prijatelj. Moj se prijatelj nije vratio sa ratišta, gospodine. Tražim dopuštenje da se vratim i potražim ga, reče jedan vojnik svom nadređenom. Ne dolazi u obzir, odgovori nadređeni. Ne želim da rizikuješ svoj život za čovjeka koji je već vjerojatno mrtav. Vojnik je bez obzira na zabranu otišao. Nakon pola sata vratio se teško ranjen, noseći mrtvo tijelo svog prijatelja. Nadređen je bio bijesan. Rekao sam da je mrtav. Da li se isplatilo ići tamo samo zbog mrtvaca? Vojnik umirući odgovori, jeste, gospodine. Kad sam ga pronašao, još je bio živ i rekao mi je, bio sam siguran da ćeš doći. Prijatelj je onaj koji dolazi onda kad te svi drugi napuste.
0: Bile su ovo kapi za našu dušu, Don Ante Dominkovića.
1: Kapi za dušu.

0: na današnji dan. Današnji dan.
1: Na današnji dan 1623. godine rođen William Petty, engleski ekonomista, tvorac teorije radne vrijednosti. Postavio je temelj političke ekonomije kao znanosti. Smatrao je da vrijednost robe prema njegovoj terminologiji, prirodnu cijenu, određuje količina rada utrošena za proizvodnju. Za razliku od markantilista, tražio je osnovicu gospodarskih pojava u proizvodnji. Na današnji dan 1830. godine američki kongres izglasovao zakon koji je nalagao raseljavanje indijanskih naroda sa zemlje primamljive bijelim doseljenicima, a koji je potpisom u uporabu uveo predsjednik Andrew Jackson. Zakon o odstranjivanju indijanaca jedan je od najnepravednijih i najgorih ikada donesenih u SAD-u, a za posljedicu imao je legalno nasilno protjerivanje desetaka tisuća autohtonih stanovnika sjevernoameričkog kontinenta. Na današnji dan 1851. godine u Londonu počeo prvi moderni međunarodni šahovski turnir koji je 15. srpnja 1851. godine u konkurenciji 16 igrača okončan trijumfom njemačkog majstora Adolfa Andersena. Na današnji dan 1854. godine Francuska i Velika Britanija okupirale grčku luku Pirej nakon objave blokade Grčke zbog pokušaja napada na Tursku. Na današnji dan 1876. godine umro František Palacki, češki povjesničar i političar, vođa češkog preporoda u 19. stoljeću. Kao lider federalističke stranke zalagao se u skladu sa svojom idejom austroslavizma za federativno preuređenje Austro-Ugarske. Bio je organizator i predsjednik Sveslavinskog kongresa 1848. godine. Na današnji dan 1907. godine rođen John Wayne, pravim imenom Marion Michel Morrison, američki filmski glumac, jedna od najvećih legendi ne samo Hollywooda, već i svjetskog filma uopće. Dobitnik je Oscara za glavnu mušku ulogu u filmu Čovjek zvan Hrabrost. Na današnji dan 1942. godine u Londonu potpisan britansko-sovjetski sporazum o punoj suradnji dvije zemlje u Drugom svjetskom ratu i nakon okončanja rata. Na današnji dan 1954. godine u Egiptu otkriven pogrebni brod faraona Keopsa. Na današnji dan 1972. godine u Moskvi potpisan ugovor Sovjetskog saveza i SAD-a o ograničenju strategijskog nuklearnog naoružanja. Na današnji dan 1976. godine umro Martin Heidegger, njemački filozof egzistencijalizma. Nasljednik je učenja fenomenologije Edmunda Husserla, jedan je od važnijih filozofa 20. stoljeća. Njegovo opsežno učenje o antologiji spada među najveće pothvate u filozofiji 20. stoljeća. Na današnji dan 1978. godine umrla Tamara Platonovna Karsavina, ruska balerina, jedna od najvećih umjetnika klasičnog baleta u prvoj polovici 20. stoljeća. Na današnji dan 1986. godine Europska unija prihvatila zastavu sa 12 zvjezdica. Na današnji dan 1991. godine austrijski putnički zrakoplov Boeing 767 kompanije bivšeg automobilskog prvaka Nike Laude pao oko 160 km sjeverno od Bangkoka. U nesreći je stradalo svih 223 članova posade i putnika, uključujući troje Jugoslovena. Na današnji dan 2006. godine 16-godišnjak iz Berlina ranio nožem 28 osoba u središtu Berlina neposredno nakon proslave otvaranja nove željezničke postaje. Na današnji dan 2008. godine umro Sidney Pollack, američki filmski redatelj, producent i glumac, dobitnik Oscara za najbolju režiju i film. Režirao je više od 21 filma i 10 televizijskih serija. Glumio u preko 30 filmova ili serija, a producirao je preko 44 filma. Bila je ovo rubrika o bitnim datumima iz naše povijesti.
0: Dogodilo se na današnji dan.

0: Gospođo Vučković, kad je prava ljubav u pitanju, kako znate kad je kraj?
1: Kad je prava ljubav u pitanju? Nikad.

0: Sretni rođendani, imendani, rođenja, krštenja, dolasci, odlasci, polaganje ispita, kumovanja i sva druga slavlja, uz želje, čestitke i pozdrave Usorskog radija.
1: Sinu Filipu Suvala sretno sklapanje braka sa njegovom izabranicom Gabrielom Bonić, puno Božjeg blagoslova, sreće i ljubavi u zajedničkom životu poželjeli su mama Ivanka i tata Jozo. Ivanka i Jozo pozdravljaju nove prijatelje Bonić, priju Ankicu Pejiće, kumove Glavaš, rodbinu, susjede i prijatelje i svima žele sretno svadbeno veselje.

svojoj dragoj kćerki Gabrijeli Bonić svu sreću ovoga svijeta u povodu sklapanja braka i sve najbolje u zajedničkom životu sa izabranikom njenoga srca Filipom Suvala, od srca žele roditelji mama Ljubica i tata Drago Bonić. Pozdrav je za nove prijatelje, kumove, stare prijatelje i sve vesele svate i svima žele sretno svadbeno veselje.

0: posjetite Porco Trade, Doboj, gdje vas očekuje najveći izbor guma i najpovoljnije cijene guma u Bosni i Hercegovini. Ovlašteni zastupnik Continental grupacije, prodaja svih vrsta autoguma i kombi guma, moto i industrijskih guma, te guma za kamionski i poljoprivredni program. Ovlašteni zastupnik akumulatora Continental. Veliki izbor aluminijskih felgi. Garancija na gume 3 godine. Plaćanje na rate preko Unicredit banke. Besplatna montaža i balansiranje. Te besplatan dostava na području Bosne i Hercegovine. Imam kola fina, prava limuzina. Kontaktirajte nas putem telefona 063-982-982 ili putem web shopa porco-trade.ba. Guma glavu čuva. Porco Trade Doboj, Cara Dušana broj 24.
1: Usorski radio. Sretno sklapanje braka Filipu Suvala sa njegovom izabranicom Gabrielom Bonić poželjeli su Ujko Mišo i ujna Ana Antunović.

Dragi sine Filipe, tebi i tvojoj izabranici Gabrijeli Bonić puno Božjeg blagoslova, sreće, ljubavi u zajedničkom životu, od srca vam želi mama Ivanka i tata Jozo. Ivanka i Jozo pozdravljaju kćerku Josipu, zeta Luku, unučad Luciju i Lucijana.

Filipu Suvala i Gabrijeli Bonić puno sreće, ljubavi u njihovom zajedničkom životu poželjeli su ujko Ivan i ujna Marija Antunović. Ivan i Marija pozdravljaju nove prijatelje Bonić, sestri Ivanki i zetu Jozi žele sretno svadbeno veselje.

0: oglasi, obavještenja, natječaji. Na temelju ukazane potrebe IVEKS DOO Usora raspisuje natječaj za prijem u radni odnos, radno mjesto, radnik na servisiranju i održavanju opreme za naftu, plin i komprimirani zrak, terenski rad, dva izvršitelja. Opis posla, servis i održavanje plinske i naftne opreme na benzinskim postajama i terminalima na području Bosne i Hercegovine, ispitivanje plinskih spremnika i spremnika za komprimirani zrak, ispitivanje SIG ventila, uvjeti srednja stručna sprema, vozačka dozvola C kategorije, nije obvezujuće, želja za stalnim usavršavanjem, radno iskustvo nije obvezno, bitna je želja kandidata za učenjem i usvajanjem novih vještina. Nudimo redovna i stimulativna primanja te mogućnost napredovanja. Svi zainteresirani kandidati koji ispunjavaju uvjete iz natječaja životopis mogu poslati na e-mail info@ivexdoo.ba ili predati osobno u sjedištu firme Srednja Omanjska 113 74230 Usora. Natječaj ostaje otvoren do popune radnih mjesta. Kandidati koji uđu u uži krug bit će pozvani na razgovor. IVEKS DOO Usora traži radnika na servisiranju i održavanju opreme za naftu, plin i komprimirani zrak. Dva izvršitelja.
1: Usorski radio.
0: Dragoj rodici Gabrijeli Bonić sve najljepše u zajedničkom životu sa izabranikom njenoga srca Filipom Suvala, od srca želi rođak Franko i rodica Adriana.

0: promidžbene poruke.
1: 30 godina tradicije i kvalitete.
2: Iz Jelaha, bez predaha.
1: Tik Jelah.
2: Tradicija i kvaliteta. Ding,
1: ding. Širok izbor namještaja i tepiha za različite kategorije kupaca od renomiranih domaćih i inozemnih proizvođača i namještaj iz vlastite proizvodnje. Ding,
2: ding. Tik Jelah. Tradicija i kvaliteta.
1: Naša kvaliteta leži u našem ljudskom potencijalu. Profesionalni dizajneri, majstori i monteri sa višegodišnjim iskustvom odgovorit će na sve vaše zahtjeve.
2: Mi dizajniramo, projektiramo, izrađujemo, prevozimo i montiramo sve po vašoj želji. Ding,
1: ding. Tik Jelah.
2: Proizvodnja pločastog namještaja, uredskih stolova, ormara, komoda, kupatilskog i trpezarijskog namještaja.
1: Kombiniramo prema potrebama kupaca.
2: Tik. Tradicija i kvaliteta.
1: Posjetite naš izložbeno-prodajni salon u Mostarskoj BB u Jelahu na preko 4000 kvadrata i naš tepih centar na preko 600 kvadrata. Ili putem društvenih mreža uvjerite se u širok asortiman naše ponude namještaja, tepiha, bijele tehnike. Ding,
2: ding. Salon namještaja
1: 032-667-610.
2: Tepih centar
1: 032-663-6444. Prodajemo vama
2: kao da kupujemo sebi.
1: Tik Jelah. Tradicija i kvalitet.

0: Usorski radio.
1: Filipu Suvala i Gabrijeli Bunić puno sreće, ljubavi i u zajedničkom životu poželjeli su tetka Ankica i tetak Mato. Sestri Ivanki i zetu Jozi žele sretno svadbeno veselje.

svojoj dragoj kćerki Gabrijeli Bonić svu sreću ovoga svijeta u povodu sklapanja braka i sve najbolje u zajedničkom životu sa izabranikom njenoga srca Filipom Suvala, od srca žele roditelji mama Ljubica i tata Drago Bonić. Pozdrav je za nove prijatelje, kumove, stare prijatelje i sve vesele svate i svima žele sretno svadbeno veselje.

0: Sretni rođendani, imendani rođenja, krštenja, dolasci, odlasci, polaganje ispita, kumovanja i sva druga slavlja, uz želje, čestitke i pozdrave Usorskog radija.
1: Svojoj dragoj kćerki Gabrijeli Bonić svu sreću ovoga svijeta u povodu sklapanja braka i sve najbolje u zajedničkom životu sa izabranikom njenoga srca Filipom Suvala od srca žele roditelji mama Ljubica i tata Drago Bonić. Pozdrav je za nove prijatelje, kumove, stare prijatelje i sve vesele svate i svima žele sretno svadbeno veselje.

Dragoj sestri i tetki Gabrijeli Bonić, svu sreću ovoga svijeta u povodu sklapanja braka i puno lijepih i zajedničkih trenutaka u zajedničkom životu sa izabranikom njenoga srca Filipom Suvala, od srca žele sestra Anela i sestrić Toni Bonić. Pozdrav je za kumove, nove i stare prijatelje i sve vesele svate i svima žele sretno svadbeno veselje.

Sretno sklapanje braka sinu Filipu Suvala sa njegovom izabranicom Gabrielom Bunić, puno ljubavi, sreće i razumijevanja u zajedničkom životu od srca žele mama Ivanka i tata Jozo.

Sreću i samo sreću u zajedničkom životu i najiskrenije čestitke u povodu sklapanja braka dragoj sestri Gabrijeli Bonić sa izabranikom njenoga srca Filipom Suvala od srca želi brat Antonio i snajka Antonija Bonić. Svim uzvanicima, kumovima, prijateljima žele sretno svadbeno veselje.

0: Kusovski radio.
1: Dragom kumčetu Gabrijeli Bonić, puno Božijeg blagoslova u povodu sklapanja braka i sve najljepše u zajedničkom životu sa izabranikom njenoga srca Filipom Suvala, od srca želi kuma Marijana Pranjić sa obitelji. Pozdrav je za njihove roditelje i svima želi sretno svadbeno veselje.

Najiskrenije čestitke u povodu sklapanja braka našoj dragoj Gabrijeli Bonić sa izabranikom njenoga srca Filipom Suvala i puno lijepih zajedničkih trenutaka i Božjeg blagoslova u zajedničkom životu od srca želi tetka Marica sa obitelji iz Subotice. Pozdrav je za obitelji Bonić i Suvala i sve vesele svate i svima žele sretno svadbeno veselje.

bratu Filipu suvala sretno sklapanje braka sa njegovom izabranicom Gabrielom Bunić. Puno ljubavi i sreće u zajedničkom životu poželjeli su sestra Josipa i zet Luka Risonjić sa djecom Lucijom i Lucijanom. Josipa i Luka pozdravljaju nove prijatelje Bunići.

0: U svijetu koji nikad nestaje, najvažnije je ono što nas zaustavi. Trenuci navijanja, trenuci smijeha i trenuci koji nas povezuju bez obzira na udaljenost. Zato su tu novi kućni paketi. Brži i stabilni internet za sve vaše online trenutke. Home TV s bogatim izborom kanala za sve generacije i vrhunskim sportskim sadržajem za atmosferu koja se ne propušta. Za bolji svijet u vašem domu i veze koje traju. HT Eronet.
1: Usorski radio.
2: Svojoj dragoj kćerki Gabrijeli Bonić susreću ovoga svijeta u povodu sklapanja braka i sve najbolje u zajedničkom životu sa izabranikom njenoga srca Filipom Suvala od srca žele roditelji mama Ljubica i tata Drago Bonić. Pozdrav je za nove prijatelje, kumove, stare prijatelje i sve vesele svate i svima žele sretno svadbeno veselje.

dragoj sestri i tetki Gabrijeli Bonić svu sreću ovoga svijeta u povodu sklapanja braka i puno lijepih i zajedničkih trenutaka u zajedničkom životu sa izabranikom njenoga srca Filipom Suvala, od srca žele sestra Anela i sestrić Toni Bonić. Pozdrav je za kumove, nove i stare prijatelje i sve vesele svate i svima želi sretno svadbeno veselje.

0: Usorski radio.
1: Našoj dragoj Gabrijeli Bonić najiskrenije čestitke u povodu sklapanja braka sa izabranikom njenoga srca Filipom Suvala i puno Božjeg blagoslova u zajedničkom životu od srca žele susjedi Mira i Marko Dadić. Pozdrav je za obitelji Bonić i Suvala i svima žele sretno svadbeno veselje.

0: Bunić sa izabranikom njenoga srca Filipom Suvala i puno lijepih zajedničkih trenutaka i Božjeg blagoslova u zajedničkom životu od srca želi tetka Marica sa obitelji iz Subotice. Pozdrav je za obitelji Bunić i Suvala i sve vesele svate i svima želi sretno svadbeno veselje.
1: Hvala vam od srca!

Dragom kumčetu Gabrijeli Bunić, puno Božijeg blagoslova u povodu sklapanja braka i sve najljepše u zajedničkom životu sa izabranikom njenoga srca Filipom Suvala, od srca želi kuma Marijana Pranjiće sa obitelji. Pozdrav je za njihove roditelje i svima želi sretno svadbeno veselje.

Sretno sklapanje braka Ujki Filipu Suvala sa njegovom izabranicom Gabrielom Bonić, puno ljubavi i sreće u zajedničkom životu, poželjeli su Lucija i Luciano. Lucija i Luciano pozdravljaju svoju baku Ivanku i djeda Jozu.

0: oglasi, obavještenja, natječaji. Na temelju ukazane potrebe IVEX DOO Usora raspisuje natječaj za prijem u radni odnos, radno mjesto, radnik na servisiranju i održavanju opreme za naftu, plin i komprimirani zrak, terenski rad, dva izvršitelja. Opis posla, servis i održavanje plinske i naftne opreme na benzinskim postajama i terminalima na području Bosne i Hercegovine, ispitivanje plinskih spremnika i spremnika za komprimirani zrak, ispitivanje SIG ventila, uvjeti srednja stručna sprema, vozačka dozvola, C kategorije, nije obvezujuće, želja za stalnim usavršavanjem, radno iskustvo nije obvezno, bitna je želja kandidata za učenjem i usvajanjem novih vještina. Nudimo redovna i stimulativna primanja te mogućnost napredovanja. Svi zainteresirani kandidati koji ispunjavaju uvjete iz natječaja životopis mogu poslati na e-mail info@ivexdoo.ba ili predati osobno u sjedištu firme Srednja Omanjska 113 74230 Usora. Natječaj ostaje otvoren do popune radnih mjesta. Kandidati koji uđu u uži krug bit će pozvani na razgovor. IVEX DOO Usora traži radnika na servisiranju i održavanju opreme za naftu, plin i komprimirani zrak. Dva izvršitelja.
1: Usorski radio.
0: Svojoj dragoj kćerki Gabrijeli Bonić susreću ovoga svijeta u povodu sklapanja braka i sve najbolje u zajedničkom životu sa izabranikom njenoga srca Filipom Suvala od srca žele roditelji mama Ljubica i tata Drago Bonić. Pozdrav je za nove prijatelje, kumove, stare prijatelje i sve vesele svate i svima žele sretno svadbeno veselje.

dragoj sestri i tetki Gabrijeli Bonić, svu sreću ovoga svijeta u povodu sklapanja braka i puno lijepih i zajedničkih trenutaka u zajedničkom životu sa izabranikom njenoga srca Filipom Suvala, od srca žele sestra Anela i sestrić Toni Bonić. Pozdrav je za kumove, nove i stare prijatelje i sve vesele svate i svima žele sretno svadbeno veselje.

nikad bivši nećemo biti kad se sretnemo. Život vezao nas tužnom sudbinom. Kakva ljubav, takav kraj.

0: volite evergreene, nikako ne propustite.
1: Naftalinu.
0: Petkom u 17, nedjeljom u 21, slušajte
1: Naftalinu.
0: Na putovanje u svijet starih melodija vodi vas Radio Usora.
2: Oglasi, obavještenja, natječaj. U nastavku našeg programa slijedi priopćenje za javnost koje smo dobili od policijske postaje Usora. Poštovani građani općine Usora, u cilju poboljšanja stanja sigurnosti na području općine Usora zamoljavamo sve građane općine Usora da obrate pozornost na kretanje nepoznatih vozila, nepoznatih osoba i osoba sumnjivog ponašanja u vašim naseljima, te da o svakoj takvoj situaciji odmah obavijestite policijsku postaju Usora kako bi policijska patrola bila upućena na mjesto događaja i izvršila odgovarajuće provjere. Ovaj način međusobne suradnje trebamo intenzivnije razvijati u narednom razdoblju, a sve u cilju poboljšanja naše osobne sigurnosti i sigurnosti naše imovine na području općine Usora. Također vas pozivamo da više informacija o stanju sigurnosti na području Zeničko-Dobojskog kantona potražite na portalu Ministarstva unutarnjih poslova www.mupzdk.gov.ba, poručuju iz policijske postaje Usora. Marketing program Usorskog radija.
3: Šan počni cetu Arnas Šnigret Rotvodu i stane do Šolotna moc Etih i sof
4: Agul suak Šolotna moc Ana cuo Pitan škurc Mala berfuzi.
2: Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
5: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
2: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.

Svako ko od nas je poželao mali milion puta u životu da bude istinski srećan. Onako u dubini duše da pronađe pravog sebe i da konačno kapira da ljubav ruši granice, da je razdaljena nebitna kada se sretnu srodne duše, kada srce zalupa kao najjačiji bubanj. Došao sam da ti kažem da sam konačno srećan i da ću za tebe uvijek biti tu. S kraja svijeta ja ću doći.

0: Odgovor mi se sam od sebe u rečenice složio dok sam planinario po razbacanim stijenama, oštrom kamenju i trnovitim grmovima jednog kanjona. U ovakvim uvjetima veoma je teško stazu pratiti, jer se svaki putić učini prihvatljivim i ispravnim. A pravac koji se najlakšim činio, najčešće bi kao po nekom pravilu na rub ponora vodio. U okruženju ove zbrke i nereda, svu razliku svijeta učini jedan mali crveno-bijeli krug utisnut duž staze na drvo ili kamen. Dok sve oko tebe buči, sili se, viče, ovaj mali znak, čim ga ugledaš, na uho ti šapne tako jasno da svako slovo razabereš. Ostani miran. Ovo je pravi put koji će te do tvoga cilja dovesti. Samo nastavi hodati. Ja sam jamac da na njegovu kraju nije ponor, ni štavilo i praznina, nego smisao i nagrada svih tvojih borbi, zalaganja i napora. Zar nije zapanjujuće što može učiniti jedan mali znak, sićušni, i to u samom središtu divljine i kaosa? I zato kad god neko dobro djelo učiniš, iza sebe vidljiv trag na tvrdoj stijeni otisnut ostaviš. Možda izgleda neznatan i neupadljiv, ali onomu tko put traži, sigurno će svanuti kad ugleda ovaj mali znak ljubavi kojim se ujedno označava i onaj uski trnoviti put koji vodi do samoga izvora života.
1: Promišljajući o radosti postojanja, fra Janko ne zaboravlja ni onoga čijem redu pripada, pa napominje: Sveti Franjo je uvijek nepogrešivo i u čovjeku i svemu stvorenom Božji potpis pronalazio, pa im se uvijek iznova cijelim svojim bićem radovao. Za njega je sve stvoreno čudo, od sitne kapi rose do nezamislivih širina svemira. Sve je prelijepa pjesma, od samoga stvoritelja ispjevana i potpisana. Pa poslušamo sada Franjinu pjesmu stvorenja u izvedbi Franjevaca, studenata teologije na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Sarajevu. Pjevat će fra Aleksandar Tusime iz Ugande, fra Olivier Dukunze iz Burundija, fra Teofil Habimana iz Ruande, fra Fraser Chipata iz Malavija, Pascal Kubanga iz Tanzanije i fra Fabrice Bisman iz Malavija.

Tekstovi prvog dijela knjige čitatelju pružaju uvid u brojne radosti postojanja. Ali život nije satkan od čiste radosti i ne nudi nam je lako, nezasluženo i ponuđeno na dlanu. Svako toliko nađemo se pred neodgovorenim pitanjima, preplavljeni tugom i na granicama vlastite snage. Upravo tada, u toj pukotini ljudske nemoći, događa se ono što Fra Janko opisuje u tekstovima drugog dijela knjige i što naziva prasak Božje ljubavi. Svijet ljepote.

0: Zanije mih u zanosu pred tolikom ljepotom, koja me odjednom zahvati, ne pitajuć me pritom što joj za uzvrat mogu dati. I kada to nisam znao, shvatio sam da sam baš nju od uvijek tražio, jer duša ljepoti vodi odmah čim se rodi. Često sam bio tako blizu svijetu ljepote, ali je izmicao granicama koje sam crtao vjerujući kako sam ga baš ja stvoriti trebao. Čovjeku trebaju godine, a ponekad i desetljeća, da se umori i preda, kako bi ugledao ono što je izvan njega, a što mu je namijenjeno još od postanka svijeta. Kada dušu, sputanu i zatočenu, oslobodiš vlastite mjere i uskoće, ona doslovice istog trena poleti, ljepoti vrata otvoriti. Lako je tada cijeli svemir prepoznati u kapi jutarnje rose koja se raspline od silne ljepote, što se toliko neba u njoj tako maloj s radošću ogleda. Zato uvijek pronađem vremena da zastanem i saberem, što vrijeme razbaca kao kamenčiće, koji mi svaki za sebe često pogled zaklone od života kao cjeline, ali s vremena na vrijeme kutak miran pronađem i oči zatvorim, tako da duša nesmetano gleda ono što se pojavi tek onda kad se ljepoti u potpunosti čovjek preda.
1: Došli smo i do trećeg dijela u knjizi naslovljenog Snagom ljubavi. Povjerenje.
0: Kada te zovnem, nemoj se odmah odazvati. Kada te molim, nemoj mi odmah udovoljiti. Kada te potražim, nemoj se odmah pojaviti. Kada ti prigovaram, nemoj se odmah pravdati. Kada od tebe bježim, nemoj me odmah pratiti. Kada ti govorim, nemoj me odmah slušati. Kada hinim da te ne vidim, nemoj me odmah ispričavati. Kada te leđa okrenem, nemoj me odmah razumjeti. Kada ti ne vjerujem, nemoj odmah čudo učiniti.
2: Moram jednom zauvijek naučiti da povjerenje nije stvar izbora, ovisno o tome što mi u taj čas odgovara. Živjeti bez povjerenja isto je što i putovati bez ikakvog smjera ili usmjerenja. Povjerenje je jednokratan dar, kao čaša staklena. Stalno je moraš čuvati, braniti, pažljivo uzimati i prati. Jer jednom kad se razbije, nikad više ista ne bude.

0: ne odustaj.
1: Pronađi iza osmijeha onu točku dodira koja se odšuti da se očuti. Riječima se zakloni kao sjena suncu kad se oblak ispriječi. Izmisli riječi koje će pronaći onaj osjećaj što zapušten luta ne želeći izići van. Plaši se svjetlosti sve ono što u oluji bljesne i u mrak uroni. Pogledaj iza koraka u dubinu tragova, tada shvatit ćeš da je lakše ne pasti, kada je ostalo još samo nagađati, bi li želio opet ustati. Ne, nije život vapaj, niti krik kojemu nešto znači samo ono što ga hrani. Sve mi darujemo tek onda kad jedni od drugih iz ljubavi ne odustajemo.
0: Fra Jankovi tekstovi su prožeti dubokim promišljanjem o sadašnjem trenutku, vremenu i mjestu u kojem su pisani. U tom kontekstu dvije su konstante koje prepoznaje kao ključne da čovjek ostane vjeran sebi i drugome, a to su ljubav i mir. Zato ističe u jednom od svojih tekstova: vrijedno je svakoga napora osjetiti blagodat mira. U skladu s tim, u nastavku slušamo maestra Fra Emanuela Josića, koji će uz klavirsku pratnju Lucije Bošnjak izvesti bosansku elegiju Fra Slavka Topića, skladbu koja se često opisuje kao vapaj za mirom.

0: Nakon ove lijepe izvedbe preostalo mi je samo još reći nešto za kraj, pa neka to budu riječi samog autora. Čovjek sam. Samo uspravno stajati trebam. Ljubav je izvor i cilj svih mojih putova.
1: Slušali ste dijelove promocije knjige Ljubav je izvor i cilj autora Frajanka Čure. Ovu knjigu, kao i prvu knjigu istog autora, naslova Kraljevstvo za osmijeh, možete naručiti pozivom na broj telefona 033-726-200, e-mailom na adresu prodaja@svjetlorijeci.ba ili putem web knjižare Svjetla riječi. Do sljedeće emisije pozdravljam vas iz Franjevačkog medijskog centra Svjetlo riječi. Emisiju vodila je uredila Ivana Pekušić, produkcija Franjevački medijski centar Svjetlo riječi, Sarajevo.
2: Emisija Svjetlo riječi. Vjera, društvo, kultura. Svjetlo riječi.

Thank you.

volite Evergreene nikako ne propustite. Petkom u 17, nedjeljom u 21 slušajte Na putovanje u svijet starih melodija vodi vas Radio Usora.